fredag med bagasjen min. 8 minutt på 7. Mørkt og kaldt, men det blir sol og varmt utover fredagen. 1,5

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på

Før denne samlingens siste runde så det tre lag som har 3 poeng på tabellen og et lag som har 9. De som har 9 Portugal, og Norge skal til Portugal og spille mot Portugal på søndag. Og med kampen i går i frisk minne så kan jeg vanskelig forstå at vi skal klare å snu det til søndag. Jeg snakker om formen til laget, formen til spillerne. I går sprudlet Portugal på, i parken i København og skorte 4 mål på Danmark og vant kampen 4-2. Og kan det norske laget samle seg og komme tilbake på søndag? Jeg blir ikke sjokkert om så skjer. Jeg ikke i det hele taget blir jeg sjokkert. Tvert imot, jeg forventer faktisk talt at vi får et helt annet lag på banen på, på søndag. Ikke i form av mannskap, men i form av struktur, i form av vilje, form i det hele taget. Jeg gleder meg til kampen mot Portugal i Porto i Portugal på søndag.

Neverending Love I anledning 40-årsjubileumet til Roxette Klokka den straks tre ettermiddags rushtid Jeg sier riktig god helg, snakkes vi på mandag, jeg og du Og så det Sean Kingston som følger oss til nyheter Sean Kingston

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Telefon Nummer 3, den kom ifra Malin Idland, og med ei rekke på tale 70. Så i øyeblikket så står vi med 3. Malin Idland, arkipett og Circle K i Åsedalen. Litt tid hvis du skal ringe med ei rekke på 70 eller tidligere.

det Tor Steiner? Ja, det lurer meg på, ja. Hva det første jeg tenker på når du hører det, Tor Steiner? Vi undres på det. Og da er det jo bare for deg å ringe henne og fortelle om det. Da skal vi få Tierne en Weir, og vi får han ikke på norsk, men vanligvis bruker å få. Jeg tror dette må være islandsk eller et eller annet sånt noe. Vi hører.

Og det var jo den hvite brudekjolen det til Stein Ingebrigtsen det var da. Da er vi klar for et spørsmål til, er vi ikke det? Og da skal vi jo prøve oss på rett og slett et hydrometer. Hva kan man måle med sånn et instrument? Det lurer vi på. Hva måler man med et hydrometer? Vi lurer jo på det. Og det vet du helt sikkert, da du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

0: Mutta eikö siinä reitä vaan juuri? Tuo muun muassa ehkä mennä sinne ringeossa, muun muassa ei haluu, haluu.
1: Toivon kyllä Alf, det var Reidar Hansen her.
0: Det var Reidar Hansen, ja. Du takker meg jo for det at du ringte inn, vet du.
1: Jo, men det gikk så bra.
0: Ja, står det med deg da?
1: Jo, det står bra til, jeg gjør det.
0: Ja. Mm, hva har du stelt med?
1: Nei, nå, ja, i dag har jeg vært ute og så klippte en kantklipp til 100 meter, og så på tisdagskvelden har det vært en uke på Marbella i Spanien på ferie.
0: Ja, ja, ja. Mm, du skulle aldri vært der, har jeg.
1: Jo, fader, det var så fint der nede. Det var jo 8-29 varmegrader, det var kanskje bare for... Kanskje det var for varmt for meg.
0: Ja, ja, det jo derfor ble jeg litt sånn kroken nå når du kom hjem da, vet du.
1: Nei, nei, ja, ja, det der greit. Ja, jeg blir ikke kvitt det greiene, tror jeg.
0: Nei, det det du ikke gjør, hva så gale?
1: Nei, nei, nei, jeg vet ikke, kanskje jeg må en tur til legen igjen.
0: Ja, kanskje det, vet du, det aldri godt å si.
1: Ja, nei, det kan være det.
0: Ja, men ellers har du det greit.
1: Ja, visst har jeg det, det var jo... Fint å ha litt ferie også.
0: Ja, ja visst. Hva så var det i Spania da?
1: Ja, det var fint der nede. Det var, var fint hver hele uka, bortsett fra morgen og en formiddag på torsdag eller onsdag. Da regnet det godt da, men det trengte vi.
0: Ja. Hvordan er det å være nordmann i Spania for tiden? Ja?
1: Nei, det er jo, det kryr jo folk fra Rogaland der nede. Vi satt jo på en sånn uterestaurant. Jeg og jeg og Anna, og så det, bordet ved siden av satt det ni mann fra Randaberg og Stavang. Så.
0: Akkurat. Ja, er det noe som er populær for Spanjoland, det tror du? Eller?
1: Ja, i fjor så drev de jo og demonstrerte mot alle turistene, men...
0: Ja.
1: Jeg så ikke noe til det når jeg var der nå, i hvert fall.
0: Ingen demonstranter denne gangen?
1: Nei, ingen.
0: Nei, nei, nei. Det var gjerne like godt, var det ikke det?
1: Jo, det kan være det. Det er sant det.
0: Jeg har vært på med demonstrasjoner på Mallorca også. Gjorde ikke det i fjor?
1: Jo, jo. Mallorca var det, og tror jeg det var både på Gran Canaria var det i fjor. Masse demonstrasjoner.
0: Ja, de liker ikke det. De vil ha byen for seg selv, vet du.
1: Ja, ja, jeg, ja, de vil jo det. Det er jo sånn at...
0: Og det kan man jo det, ja. Veldig godt forstå. Det tror du ikke det?
1: Jo, særlig med de argumentene de hadde, at liksom turistene, rike turister, kjøpte opp husene og leire. Så det, så,
0: ja, og selv måtte de bo på gata, vet du.
1: Ja, så selv hadde de ikke råd til å kjøpe seg husene. Det var vel det de gikk på.
0: Det var det de gikk på. Og kanskje vi ikke hadde likt det selv heller hvis det hadde vært oss da.
1: Nei, det kan gå til henne, det er alt.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Jo, jeg tror nok det, kanskje.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde likt det. Bo i telt for det at det kom en utlending og kjøpte huset jeg bodde i.
1: Nei, det hadde ikke vært bra.
0: Nei.
1: Nei.
0: Før var det sånn at man kunne jo ikke kjøpe noen utenlandske eiendommer, men det er alltid en måte å gjøre det på, vet du.
1: Ja, nei, det har vel kanskje blitt litt andre regler til for det nå.
0: Ja, bare det å kjøpe hytta i Danmark, for eksempel, det var jo, det var den dagen og vel, så det.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, for de vil jo til alle vil ta vare på landet sitt, at de vil, ja, du vet ikke det der.
1: Ja, ja.
0: Men ellers så er du klar for action, er du ikke det?
1: Action, ja.
0: Ja, du har meldt deg på dette løpet du også, Ingebretsen, og det gjør du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke det. Det var et løp i dag også, var ikke det?
0: Jo, det er nesten det skal være hele helgen, vet du, så her er det.
1: Ja, ja, ja.
0: Du finner frem joggeskoene.
1: Skal det være hvilken klasse er det du har meldt deg på, Jens?
0: Nei, vi kunne jo komme som vi var, liksom. Det var ikke akkurat det å vinne, så var det viktigste. Det var vel helst å delta.
1: Jeg så de sprang i den gata fra Gjerradion, altså bort til ruten
0: ja,
1: i dag.
0: Ja, 1500 meter var det, vet du.
1: Ja, det hadde du og jeg greit, kanskje.
0: Ja, men om jeg hadde kommet frem med liv i behold, det er vel noe annet ting.
1: Det var bare en bein rett vei da. Ja, ja, vi kunne gått den der klassen for tilårskommende, er ikke den klasse for oss også? Ja?
0: Nei, det må jo kunne være det, tenker jeg, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Men du vet, hadde vi vært gode nok og raske nok, men det er vi jo, så hadde vi jo klart å føre denne japaneren, så han tok det jo 54 år.
1: Ja, han som du sa, ja, ja, ja.
0: Fullfører det, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder.
1: Ja, det er jo fantastisk, den. Ja. Det er litt av en rekord, det.
0: Ja, det det i feil retning. Men han skal ha for en fullført i alle fall.
1: Ja, da.
0: Det må han jo få på scoring for.
1: Det var ganske mange. Det var mange år, det.
0: Ja, det var jo det, men i mål kom han.
1: I mål kom han, ja.
0: Før eller regnere. Om han var 77. Han var jo ikke akkurat den han startet i 1912, tror du det?
1: Nei, da var han ikke gamle karen, nei.
0: Nei, så da er det vel 77 minus 54, du, med kalkulatoren på
1: 79. Det var 79 minus 24, var det
0: du sa? Ja, 77, var det ikke det han var?
1: Jo, 77.
0: Ja.
1: Så minus?
0: Minus 54.
1: Da kommer vi til 25 da vel.
0: Da var han 25, ja, og kom i mål som 77-åring. Det er godt jobba.
1: Ja, det ikke verst. Det ikke verst det.
0: Nei, tålmodigheten kan ingen ta i brann i alle fall. Det helt sikkert.
1: Han hadde mye mange opplevelser underveis da.
0: Ja, det blant annet han jo med nye slektinger hadde han jo også fått underveis, vet du.
1: Ja, mange barn og barn. Han hadde jo 6 barn og en hev med barnebarn, var ikke det jo?
0: Jo, han hadde en hel gjeng som han ikke visste han hadde når han begynte. Ja. Så jeg går unna, gjør det ikke vel?
1: Ja, jeg går unna.
0: Ja, men vi skulle slått han, tror jeg.
1: Ja.
0: Hvor langt er et maratonløp? Er det ikke rundt gode 4 mil eller noe sånt?
1: Jo, jeg vet han svogeren min nede i Spania, så han var i Bordeaux her i sommer og så sprang et maratonløp. Men du vet, det var jo 36 varmegrader, jeg tror han brukte 5-6 timer da han kom i mål, og han var helt ferdig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men det var sprekt gjort av han da, han er jo 1 år yngre enn meg da. Så.
0: Jaha, hvor gammel er du?
1: Men tall. Jeg er 66.
0: Er du 66, ja? Ja, men da kan du gjøre akkurat som du vil også, vet du, ifølge sånn.
1: Ja, jeg kan det, men jeg tror aldri han svogeren min, han springer ned i Spania der og trener han, altså. Så.
0: Ja, ja, det, ja.
1: Ja, han er sprek, han.
0: Ja, godt, ja, men det er du også.
1: Ja, nei, jeg hadde aldri, nei, vet du hva, han var ute og trente når vi var nede på ferie der, når han sprang av gårde om morgenen, og...
0: Ja, vel.
1: Jeg satt bare og drakk kaffe og koste meg og på balkongen og kikket ut i det spanske landskapet.
0: Ja, det er roen det enkleste. Det krever ikke noe voldsomt med øyer og vel.
1: Nei, det bruker ikke så mye energi på det.
0: Nei, det er helst avslappende og fint.
1: Det er sant det.
0: Ja da, men har du noen ønskemelder i dag som man kan skrive opp, eller?
1: Ja, den skal vi først ta, den der luftfuktigheten.
0: Ja, skal vi ta den der måleinstrumentet vår, så
1: ja. Ja. Det er luftfuktigheten.
0: Ja, det var hydrometer. Da måler vi luftfuktigheten.
1: Ja. Og så har jeg sendt en sånn en... jeg har ringt inn da på enden av november med Kaisers Orkester.
0: Enden av november?
1: Ja, det er en sang som heter det, hvis med Kaisers Orkester, forstår jeg.
0: Ja, vel.
1: Det er noe som heter enden er god også, er ikke det?
0: Jo, nå er det ting er godt, så enden er godt, eller synes jeg.
1: Ja, men det var ikke den her, det.
0: Nei, det var alltid våre for i tid, du vet du, nå med jo i
1: oktober. Ja, jeg må finne noen sanger. Jeg hadde en gjennom oktober, men jeg valgte den her.
0: Ja, men nå må vi ha november nå, vet du.
1: Ja,
0: det er jo noe. Hva er i november, da må det bli desembersanger, må det ikke det?
1: Da er vi julesanger da.
0: Ja, da er det duket på den slags aktiviteter, vet du.
1: Det er det.
0: Ja, har du noen hilsene, eller hvordan ligger man?
1: Ja, da hilser jeg til Jorunn og Svein Aril, som er i Marbella, og så ja. Til Karl Aamodt, og så til Tåland på Sele, og så til Linda Jalove, og så til Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente da. Ønsker en riktig god sending videre, Alf, en riktig god kveld, og en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Jo da, tusen hjertelig, og det samme til deg også.
1: Ja.
0: Den er fine.
1: Ja, ok du. Ja. Ha det bra, Alf.
0: Ha det bra, ja. Det var jo Reidar Hansen, det med klare spørsmål, det gjør vi ikke det. Ja, vi må ha litt om den godeste Max Mekker. Han vet meg jo alt om, gjør vi ikke det. Men det var en norsk skuespiller som en gang i tiden var inne i den der Max Mekker-karen. Hvem var det? Det lurer man på. Og det er jeg sikker på at det vet du. Så ring inn til oss da.

0: Det var for The Rainbow Day, ja. Ja, ja, ja. Og da har vi fått med oss hvem? Det den andre headsetet. Det er lyd I det. Hallo, ja.
1: Da han ja, du har med Lillehammer.
0: Da vi kommet til Lillehammer, ja. Hvem har vi fått
1: med oss der, da? Ja, ja, ja. Når han har alfarveis, som vi sier. Ja, da han med Lillehammer nå. Geir Høyesvend heter det.
0: Geir Høyesvend det du heter, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Ja, det egentlig bare du gjør. Ja, ja da. Nei da, man tar en tur innom innlandet, vet du, innimellom.
0: Ja, visst om ikke det, vet du.
1: Ja, ja det synes jeg at jeg skal gjøre. Ja.
0: Hva har du lyst til å snakke om I kveld, da?
1: Åh, jeg kan snakke om alt mye rart, ikke dag?
0: Ja, som for eksempel.
1: Du vet at når jeg snakker med deg, så vi surer oss bort til alt mulig rart, vet du, hele tiden.
0: Men
1: for det første, så skal vi snakke om en Geir, jeg heter Geir, og så skal vi snakke om en Geir Børresen nå, I tillegg da, så har vi fått ordnet opp I spørsmålene, I hvert fall?
0: Da har vi fått orden på det. Det var han som var inne I Max Mekker, ja.
1: Ja, det var det.
0: I samstasjonen. Det var ingen ringere enn Geir Børresen, ja. Han var både høyt og lågt, han vet du.
1: Ja, ja, ja da.
0: Så da har vi blitt enige om det, har vi ikke vel?
1: Ja, da har vi. Da har vi fått avklart det.
0: Ja. Nå jeg spent på neste tema.
1: Nei, ja, neste tema, jo, vi har vel en del tema, men du vet, jeg har snakket med det om alt mye rart, det alt gjennom tiden, så, men vi har snakket om både dass og alt mye rart, vi.
0: Men innom det meste vi ikke vel?
1: Ja, ja, vi har det, ja.
0: Ja, var det vanskelig spørsmål for deg dette?
1: Og du sa alt for
0: det. Var det vanskelig spørsmål dette når jeg stilte deg nå hva vi skal snakke om?
1: Nei. Men har du fått ordnet på noen dassen din?
0: Nei, den har gitt opp.
1: Har du gitt opp?
0: Ja.
1: Nei, men hele verden har du gjort det altså? Ja vel?
0: Jeg ble aldri tett etterpå, så den står I gårdsrommet.
1: Ja,
0: da måtte jo selvfølgelig mangle noen bedre, vet du, som var litt viktige.
1: Ja, ja.
0: Så nå har jeg porta potty I stedet for, og det gjør jo jobben det
1: også. Nei, porta potty.
0: Ja.
1: Jeg vet at porta potty, jo, jeg vet at det alt.
0: Ja, det er sånn flyttbare greier det, vet du.
1: Jo, jeg vet det altså.
0: Ja, sånn til campingbruk.
1: Det en tullebok.
0: Nei, det portapotty.
1: Jo, jeg hører at du sier det, men jeg tror at det en tullebok.
0: Ja, du har ikke tro på at jeg har det.
1: Nei, du, jeg har ikke det, skjønner jeg. Nei, jeg har ikke tro på det alt. Du tror at du tuller, skjønner du.
0: Ja, vel, hva tror du jeg går på? Sånne plasser henne hos naboen, eller? Jeg kan ikke gå til det, vet du.
1: Nei.
0: Dette var vanskelig, var det ikke vel?
1: Nei, men... Jo. Men nei, du, jeg vet altså, men nei da, du har nok fått orden på den året ditt.
0: Du regner med det, ja.
1: Nei, ja, jeg tror det.
0: Ja,
1: jeg
0: har vel gjerne, det er en viss grad fått det, men det ligger litt som sagt, men gjør det nok, ja.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Nei, det varme I gulvet, så det fordemper, så det ikke noe problem.
1: Nei, det bra. Nei, men da skjønner du, ja da.
0: Ja, her om dagen så var det jo så høye vannstander innen at det var flest til doffen, du vet hvem det var. Du har sett den reklamen, har du ikke det?
1: Ja, du sa altså at det...
0: Du har sett den reklamen om Doffen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men Doffen er
1: det, hva? Ja.
0: Den har fått med deg.
1: Ja, da.
0: Ja, da, så vannstanden på badet var like høy, sånn at det var plass og en høy med sånne Doffener oppi der, han, vet du.
1: Ja, ja.
0: Aha, så det gikk seg gula. Jeg klagte ikke, jeg tok det med godt humør. Nå er ikke mer løy enn det vi lager selv, vet du. Hvorfor skal vi ikke ha det morske på badet? Hvorfor skal det bare være elendighet på badet?
1: Nei da, du har helt rett i akkurat det du sier jo. Ja. Du har helt rett i det. Nei, men slik er det bare.
0: Ja, det er elendig nok bare at det er speil, vet du, om vi ikke trenger mer elendighet.
1: Nei, du har rett i det.
0: Ja. Ja, ja, men da har vi roen på, da har du en ønskemelodi, skal man notere det, eller?
1: Du vet jo, i dag skal vi ta en, jo, vi skal ta en ønskemelodi i dag, Alf. Vi skal, en svensk artist som heter Melissa Horn. Melissa Horn.
0: Ja.
1: Nå må du skrive til å blekket sprute her, Alf.
0: Ja, ja, den er snart tomme pennen nå, så.
1: Ja, ok. og så heter det, jeg sakner deg mindre og mindre.
0: Jeg sakner deg.
1: Ja.
0: Sakner deg.
1: Mindre og mindre. O-C-H.
0: Just det, rett før jeg ble svenske nå.
1: Ja, vi er i Sverige nå, som det er det.
0: Ja, men jeg visste det, ja.
1: Nå har vi i Sverige.
0: Ja, nå har vi navnet i Sverige, ja.
1: Ja,
0: men da er det notert, er det ikke det?
1: Ja, hvis du klarte å finne frem til den, så har vi navnet i Sverige.
0: Vi gjør forsøk om vi ikke bare kan havne i Sverige med den melodien der, vi prøver i alle fall.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da, så ser vi.
1: Og så må jeg, når jeg er på lufta, så må jeg sende helsinger. Jeg må helse til Hege, Renate,
0: ja.
1: Tor Arne,
0: ja.
1: Aina, Egil Imorv, og til... Og til dem som er i Lillehammer rundt meg, jeg har litt hjerntappe på navnet, men jeg helser til alle i Målv og alle i Lillehammer.
0: Da har vi kontrollen på det.
1: Ja, det jogger vi kontroll på det daget.
0: Ja, vi er jo flinke og gamme, ikke vel?
1: Ja, visst er vi det.
0: Ja, men da ønsker jeg deg gode helg da, vet du, med og uten Porta Porti.
1: Både med og uten Porta Porti.
0: Ja, så får du ha det herlig å hilse rundt deg, vet du.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Den er fin.
1: Yes, ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det var jo det, vet du. Og da må vi ha litt mer sang og musikk. Vi skal få dem fra Bennys Orkester. Men mest av alt, jeg vil... Det var Jim Reeves hadde sunget den her, så hette han vel, ja, noe annet også, men gjør det noe. Men nå er det i alle fall mest av alt.

0: Nej.
1: Nej, då. Där, Edwish, nu är du ju en highlighter.
0: Ja, jag läser ju någon inledning så visar jag att
1: du. Ja, då, du gör så. Så
0: det jag räcker med att du har det gott där, ni har mycket där.
1: Ja, då.
0: Mm.
1: Det gör
0: jag
1: väl.
0: Och det som jag och många andra är spänta på nu, det är, vet du, hur står jag likadant med bageriet ditt? Är det någon nyheter på gång?
1: Nej, det är stilt och roligt.
0: Att det var?
1: Stilt och roligt.
0: Ja, men kära dig, du får ja. Jobba med tingene som du brenner for.
1: Så jeg brenner for?
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg prøver så godt jeg kan.
0: Du må jo være en ildsjel. Nå, du har fått dette for deg, du vet du.
1: Jeg har fått det for meg nå. Jeg lurer på hvem som har fått dette for.
0: Det er jo ingen andre deg. Det er jo du som skal være Gunther.
1: Ja, ja, ja. Jo da. Det er vel ikke akkurat påfunnet for meg selv da, men det er noe så.
0: Hvordan er det styret?
1: Ja, det styrer.
0: Ok. Mm. Er det egentlig greit å styre?
1: Ja, det er greit å styre, så
0: er det. Og det har du jo også.
1: Ja.
0: Mange medlemmer er dere?
1: Det er bare meg.
0: Ja, men, ja, ja, da er det jo fort gjort å ha møte med deg
1: selv. Ja, ja, jeg har vært alltid enige da, vet du.
0: Såpass, ja.
1: Ja, og ja, vi er så enige at altså, det er bare meg, vet du, så er vi alltid enige.
0: Jaha. Ja, ja.
1: Og det går
0: enkel så, og greit.
1: Ja, da, det går så kule.
0: Da er du hverken i mindre eller flertall.
1: Nei, jeg er, nei, det er jeg jo ikke det. Så,
0: ja, det er jo noe artig ord på det styremøtet.
1: Ja, du får være sånn flua på veggen, du da.
0: Ja, jeg får prøve på det.
1: Ja, nei, for det er visst nok medlemmer med ene. Det er kaven nok, det skal jeg si.
0: Det er kaven nok, det. Ja, ja, ja. Det skal jeg godt tro, vet du. Det er ikke alltid like lett å bli enige med seg selv alltid.
1: Nei. Det kan være en utfordring, vet du. Så da er det å holde gangen på det møtet kan være det. Det kan være...
0: Det er såpass,
1: ja. Oi, ja, det er ikke snakk om en time der.
0: Å nei, er det bevertning også?
1: Og ja, for å overleve så må vi jo ha det.
0: Akkurat, ja.
1: Eller må jeg ha det, da, rettere sagt, gittene?
0: Ja, ja, det var det, det var
1: det. Ja, nei, for det kan ta dager.
0: Nei.
1: Ja, og det kan ta måneder, det kan ta.
0: Det var da voldsomt, ja, nei, det er ikke inne på her.
1: Å ja, det er ikke snakk om noe småttere inne, men først og sett i gang skal man ha møte, så er det møte.
0: Da gleder jeg meg at det blir herlig bakverk dere ender opp med, da sikkert.
1: Ja, du kan ta sin tid og bakgrunn, men skal ha det lange møte, da må vi utsette ting og tang.
0: Ja, men du kan jo legge en konsulent da. Det er jo veldig populært. Det gjør staten, og det gjør sykehus, og det er mange som gjør det.
1: Åja, nei, men jeg skal ikke det.
0: Nei, hvorfor ikke det?
1: Nei.
0: Nei, nei vel.
1: Nei, for det er jo bare meg.
0: Åja, ja vel, ok. Mm. Ja, da så.
1: Ja, nei, kanskje jeg har noen da.
0: Neida, du nei. Finner vel ut av det, tror du ikke.
1: Åja.
0: Ja. Men hva fant vi ut av han, Tor Steinar?
1: Ja, hva fant vi ut av han?
0: Ja.
1: Ja, de fleste de svarte jo riktig.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ha funnet en liten lapp og hatt med meg inn her, men den glemte jeg jo.
0: Ja, du kan ikke bruke noen av mine heller, nei.
1: Nei, men hvis dette du gjør meg 2 sekunder, så skal jeg komme tilbake om bongas.
0: Ja, nå må du ikke gjøre det raskere enn du klarer
1: det. Nei, nei, et øyeblikk ser jeg tilbake.
0: Ja, nå må vi andre telle 10, og det var 1 sekund. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var litt mer enn 2.
1: Ja, men hallo, der var jeg tilbake.
0: Der var du, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nå har du fått lappen din.
1: Ja, nå har jeg fått lappen min. Og det var rett og slett et belte.
0: Belte, ja.
1: Et belte.
0: Jaha.
1: Et belte som er i bukser.
0: Åja, ja, det
1: er
0: ekstra.
1: Ja, sånn et. Det heter Tor Steinar.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så Vinterveiens helter. Da er det noen som svarte av.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja, det er de vi ser på TV, det vet du. Ja, det er spiller og greier.
1: Ja, ja, den der er det veldig interessant å se.
0: Ja, det er da.
1: De har en kjempeufordring, de som holder på med det, altså.
0: Det har de.
1: Jeg lærer det deg. Og kaldt og
0: sterk. Det er endelig det,
1: ja. Så de har jo ikke akkurat... verdens beste arbeidsforhold de da.
0: Nei, det har de slett ikke.
1: Nei, så de skal ha lære for dette det de gjør.
0: Ja.
1: Så det var de som jeg hadde da.
0: Det var det du hadde,
1: ja. Ja, men de fleste var veldig flinke og svarte riktig.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Da får vi se. Jeg har også fått inn noen svar her, og jeg har fått inn en del rett, og fått inn en del galt. Ja, det er jo ingenting som er galt, det er jo rett alt da.
1: Ja da, det er jo det første man tenker på. Eller
0: ja, det er jo det jeg spør om.
1: Ja da, så det er ingenting.
0: Men det jeg har på lappen her når det gjelder han Tor Steinar, det skrives med T-H-O-R, ja.
1: Mm.
0: Det er tyske moteklær fra høyre ekstra.

En rykende fersk singel fra Louise var jo dette her. Da må vi gå litt videre med kveldens spørsmål, må vi gjøre det, siden vi midt I elgjakt da. Og det som måtte fylle med, så kan vi ligge og spørre I hvilken familie hører elgen til I. Det kan vi lure på. Ja, I hvilken familie tilhører elgen, vi lurer på det. Da må vi ha denne her trykk, shop, vibes, ja. Skal vi ha den, ja. Ja, vi prøver oss for den.

0: det er jo akkurat noe for de som måtte like bass dette her, det er det jo. Og vi må jo snakke med neste innringer, og da får vi si hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Der var Karl Åmått, ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Tusen takk.
0: Ja, du har hatt tid å tenke deg om, har du det?
1: Ja, nå har jeg tenkt deg.
0: Ja, hva fant du ut?
1: Jeg fikk ikke panikk å la på i alle fall,
0: så nei, det gjorde jeg ikke. Du er her ennå, så da har du ikke gitt opp, altså.
1: Nei.
0: Nei, ikke har du gjort noe gale heller, har du funnet ut.
1: Nei.
0: Ingenting galt. Nei, nei, nei. Hva har du lyst til å snakke om i kveld, da?
1: Nei, jeg går på Kvittneland.
0: Ja?
1: På bingo, dans og rød og litt av hver. Gode mat og...
0: Å ja, ikke sant? Det var...
1: Ja.
0: Det var hele distriktet på en måte.
1: Ja.
0: Og så bare åter og dans og stokk de.
1: Ja.
0: Ja, hele i tak og tennene i veggen, er det ikke det de sier?
1: Ja, det er det de sier.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og det må jo være gøy, må det ikke?
1: Ja.
0: Det er kjekt med helger og sånn, du kan bruke litt til det, er det ikke bra?
1: Ja.
0: Ja, alltid godt å komme seg ut og få litt luft under vinger, vet du, er det ikke?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det vil jeg anta og tro. Ellers så går det bra med deg.
1: Ja.
0: Ja, er du hjemme, eller er du på ute, eller hvor er du her nå?
1: Jeg er hjemme.
0: Jaha. Da står hytter tomme for helg og...
1: Ja.
0: Ja, ja, men du klarer det, tror du ikke?
1: Jeg er ikke vel en tur i morgen, men...
0: Ja, ja, du må jo passe på å lukke igjen for vinteren, vet du, må du ikke?
1: Ja,
0: så... Stenge på sprosser og stå i, vet du. Hæ?
1: Ja, stenge vatten og etle ting.
0: Ja, det må du også, vet du. Så er det ikke kommet hjem til å frøste greier.
1: Nei.
0: Det blir bare elendig av noe når du skal være med opp igjen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men det er såpass nytt, ny i den der hytta di, at har du ikke varmekabler på vannrøyre?
1: Ja,
0: jeg
1: rekner ikke med det for å huse dør.
0: Nei. Det går jo faktisk at den der er jo sånne varmekabler du kan få og ha på sånne gamle røyre, hvis de skulle være litt gamle sånn at de ikke fryser.
1: Det har jo det sørnet litt. Plastikslangen vil hette vattene med kabler inne i.
0: Mhm.
1: Og du kan lage materiet hvis du vil det.
0: Ja, ja, ja. Da skal vi noe til at frosten kommer.
1: Ja.
0: Og de ligger vel asylig til djupere også nå enn det de gjorde i gamle dager.
1: Ja.
0: Da var det vel så vidt at de lå under bakken. En meter.
1: Lå det i grøv, så det bleste jeg gjennom.
0: Ja, det gjorde så, og så frøste jo annet hver dag, vet du.
1: Ja.
0: Så var det for meg å stå der, vet du, med blåselampen og prøve at Tina er elendig, det var ikke alltid, det var like lett.
1: Det var enklere når det var disse gamle gjenrøyre. Og...
0: Det er enklere da.
1: Så ser du ikke, du ser strøm i begge enda enn, sånn som du gjør når du brenner bare at det brenner.
0: Ja, vel? Ja, hva skjedde med røyret da?
1: Det var forsiktig. Nei, det var flert.
0: Oh, ja.
1: Det var igjen røyre i gamle dager.
0: Åja, oh, og så smelta det på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men det var genialt.
1: Jeg tror de må begynne med igjen røyre igjen, så slipper de den plastiske tina, men...
0: Ja, ja,
1: de det... De må smelta der jo når de fryser.
0: Ja, det kan de jo. Men de ligger nok på et djupere nivå i dag enn de gjorde før i tider, tror du ikke?
1: Ja.
0: Det må vel i alle fall være nær på 2 meter, må det ikke det sånn at det...
1: Jeg kan få snakke om på Tynset. Det var ikke snø en vinter.
0: Hva?
1: De fraus 4 meter djup, denne, det er så fraus det.
0: Låg vannrøret 4 meter, så var det frost i de allikevel.
1: Ja, for det var ikke snø som levde opp, vent det.
0: Åja, så da gikk frosten rett i bakken, og så 4 meter nedover, og der fant han heldigvis noen vannrør han kunne spøke litt med.
1: Ja, og krost han seg nå.
0: Ja, det gjorde han helt sikkert. Jøye meg, hva gjorde de for å tine opp det der galskapet da?
1: Det vet jeg ikke om de klarte å tine i det hele.
0: Nei,
1: jeg vet at det er høsten igjen, hele vinteren og sommeren gikk vel også.
0: Ja, så var det tine sånn at høsten kom, og da var det på han igjen.
1: Ja.
0: Uff, ja, ja, ja. Ja, da har Telo gått djupt.
1: Ja.
0: Men det kan være inntreffende når det ikke er noe som ligger oppe på toppen, et par meter med snø, det isolerer jo det også.
1: var vel ekstra kaldt og lange fulgte bare og gav det opp.
0: Ja, men så har du dette med måking igjen, og så blir det jo gale, vet du, for dårlige rykker og hofter og det som måtte fylle med.
1: Mm.
0: Det er noe med alt.
1: Ja, det
0: er. Det har aldri vært lett å være menneske, har du vel?
1: Det er ikke vært lett.
0: Nei, de kan prøve de som vil.
1: Ja.
0: Det var bare det at vi hadde vel ikke noe valg hadde med det.
1: Nei, men ikke det.
0: Nei, vi måtte enten vi ville eller ei, så det, sånn var det den gangen.
1: Mm.
0: Ja, men det var den der elgen vår, Sjøen, det er jo elgejakt i disse dager, vet du, hvor du har fått med deg det, at ja. Disse her jegerne, de har jo i år igjen klart å gjøre det helt store, de har tatt feil av menneske og elg.
1: Det var i Sverige, da.
0: Det var i Sverige, ja.
1: Ja. Det er fort gjort med noen som lærer seg bak en busk.
0: Jo, man skal ikke være litt sikker på at det er en elg, at det ikke er et menneske som ligger der og spratler.
1: Ja, det bør være det.
0: Eller?
1: Jeg kan ikke skjøte her uten at jeg ser hva jeg skjøter på.
0: Nei, putler du å skjøte?
1: Jeg gjorde det før.
0: Jaha, og du treffer også?
1: Ikke elg, jeg skal mer småvilt.
0: Småvilt og mennesker?
1: Nå, ja, jeg sier det så.
0: Ja.
1: Jeg treffet ikke mennesker.
0: Nei, det var småvilten du ville konsentrert deg om, ja, menneskene fikk også, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det... Når de sa det før, var så veldig gilt å delta på landskytterlaget.
0: Jaha, hvorfor det?
1: Det var så gilt å treffe kjente.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det må vel være i ordets rette forstand også, tror du ikke det?
1: Ja, det er det jo.
0: Ja, ja, for de treffer jo vitt alle kjente da, med litt flaks eller veldig uflaks, ja.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men historien, den der gjentas jeg jo året år, den, så det er jo liksom fast inventar nå.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Når det er jaktsesong, så er det alltid noen som klarer å få dette her til.
1: Ja.
0: Ja, men de ble jo stintet hele gjengen, forstod jeg.
1: Hvor du ferdig spørsmål, svarte jeg.
0: Nei, vi ikke kom så langt enda, hvis vi snakker hjemme, kom så langt.
1: Nei, det er noen som kommer i veien hele tiden, hva jeg sier.
0: Ja, men...
1: Det er den helt jakten.
0: Ja, noen må støvsuge for oss her.
1: Ja.
0: Ja, men det var den der familien, vet du, som da elgen tilhører, ja.
1: Det var hjortefamilien.
0: Det var hjortefamilien, det. Da har vi alldeles riktig, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, ønskemelodi det hadde du også, og den er notert.
1: Det er flott.
0: Da var det Lasse Steffans, vil bare danse nå, ja.
1: Ja.
0: Det vil jeg si, du er ikke ferdig med kveldens dans enda, du er du vel.
1: Og da har lenge det går på enda.
0: Å, oh, ja, ja, ja, det er jo det. Mm. Helg går i lange til det bare svinger til det. Ja da, men har du noen hilsener, noe sånn noe?
1: Jeg kan sitte dere i studio og alle som hører på en skyldig gode helg.
0: Ja. Da har vi fulle kontrollen.
1: Ja.
0: Ja, men da får du kose deg du også, så får du ha en flott helg du også, og hilse.
1: Ja, ikke så.
0: Mm, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Karl Aamodt, det var jo det. Vi tar et spørsmål til, da må vi ha en bil. Siden... Pensionpriserne er så stilige som de er for 10 år. Vi har vel notert i rundt 30-tallet nå, etter hvert har vi ikke det. Så det begynner jo å bli heise, men det var jo snakk om at det skulle komme en ordning på det, om ikke så brått. Så får vi se om det kan hjelpe på. Og vi skal frem til et bilmerke. Mm-hmm. Det bilmerket vi skal frem til, det er ikke noe hva som helst bilmerke. Det var faktisk den første bilen som ble masseprodusert. Hva hette den? Det lurer meg på. Og klarer du årstall også? Ja, da kan vi ikke forvente noe mer, kan vi vel? Nei, nei, nei. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha med oss denne, skal vi ha det? Ja. Nei, vi kan ta Anna og Co. Lykken du ga meg i livet, skal vi ta den? Det gjør vi, vet du.

0: Ja, det var sånn det var med Anna og Co. Da må vi ta med oss den neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var Kjell Arel Hovland.
0: Det var Kjell Arel Hovland, det var jo det, ja.
1: Det var det det var.
0: Ja, står det til med deg?
1: Jo, stille og rolig.
0: Ja, det var godt.
1: Det er ikke noe sted. Det er så mye som skjer og ut en del i dag, i gode vær.
0: Ja, du har vel vært ute og sprunget i lag med brødrene, har du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg var nede og kikket, så vidt, men
0: ja.
1: Det var så mye folk der nede at det var, ja, det var ganske mye nede i Rutenparken.
0: Da var det, ja.
1: Da var det,
0: ja. Ah, jeg hadde tenkt å ta deg en løpetur du, eller?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Du kan ikke det, nei?
1: Nei, nei. Jeg gikk bare stilt dårlig, så jeg.
0: Ja, men du kunne visst det også, vet du.
1: Ja, jeg kunne jo det da.
0: Ja, samme reform var jeg bare at vi stillte opp, var det ikke det som var greia?
1: Jo, jo, det var jo det da. Jeg så det var mange, det var mange forskjellige aldersgrupper som var med.
0: Mhm.
1: Det er jo kjekt det da.
0: Ja, visst, liten og stor.
1: Visst er det.
0: Det var vel det som var hensikten nå, tror du ikke det?
1: Jo, det var nok det. Det er vel i morgen, disse hovedløper skal gå etter seks år. Eller senere i dag, da blir det.
0: Det blir bare senere i dag, de skal portle og springe, ja.
1: Ja.
0: Og da starter de vel, ja, hvor starter de fra i morgen, da?
1: Nei, jeg har ikke feil, jeg har ikke vært ruten da de skal ha
0: startet. Er det ruten borte ved den retningen, da?
1: Ja, jeg regner med det rundt, men hvor ute går enda, har ikke jeg lagt meg opp der, eller sitt fullt med
0: på. Nei, kartet ligger jo på nettet, vet du. Du kan jo finne her,
1: det. Ja, det gjør det helt sikkert. Jeg
0: var
1: ikke så interessert jeg går inn og sier.
0: Å nei, du er så interessert ikke du, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei, du også. Du har slim trim nok der hjemme, du vet du, har du ikke det?
1: Jo, jeg har trim nok å gå der til Sandnes og rundt forbi. Og,
0: ja, jøye meg.
1: Og, ja, kommer i gang der, så har jeg nok 10.000 skritt til dagen, så
0: har jeg det. Ja, så skal du gå fra leiligheten bort til heisen også, vet du.
1: Jeg tar ikke heis, nei.
0: Å nei, men da skal du i hvert fall bort til døra.
1: Ja, sånn at trappene.
0: Det er noen skritt det også.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja, ja, alt heller.
1: Mm. Alt heller, vet du.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Det baller bort seg alt, absolutt, så da har vi kontrollen på det. Og du, all verden, klokka over ett, jo.
1: Ja, passer det ett. To minutter over.
0: Ja, det ser jeg.
1: Godt og vel.
0: Mm. Ja, går det unna, gjør det ikke vel.
1: Det går den veien nå, vet du.
0: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Vi er rett og slett over i lørdagen, vel, så det...
1: Ja, det jeg sier, det blir i morgen, eller senere i dag, vi skal ha dette løpet.
0: Det blir det, absolutt, så da får vi gjerne ned og heie på en eller annen hvis vi kjenner noen.
1: Det er mulig, da, så vi melder ikke etter så godt vær i morgen, da, men det får vi ta etter hvert.
0: Ja, ja, det er paraplyer. Ja.
1: Heftig, med perukker, for disse perukker og sånt. Vind og regn og sånt.
0: Ja, perukker og løstenn, det må passes på i morgen, sikkert.
1: Stemmer det. Akkurat som det var i går.
0: Ja,
1: nei, ikke i går.
0: Nei, det var her tidligere, vi kunne blåste noen galderes bort i veggen, da var det ikke det.
1: Det ble torsdag.
0: Torsdagen var det, ja.
1: Da blåste det ganske godt.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Da så jeg at de med perukker og sånne ting, de må slite.
0: Ja, de må slite, vet du, det er omgjør at de er godt festet til hovedet, eller så blir det et problem, både det og gebiss og alt det som måtte fylle med.
1: Stemmer det.
0: Ja, for kan trampolinene fike, så kan løstennen også fike.
1: Ja, det er helt sikkert, så det lå med kvist rundt forbi, så det føg rundt ned på trene og greiene og kvist, det gikk sendes i dag, og så vel, det lå ganske mye rundt forbi.
0: Da gjorde det, til og med løstennen.
1: Nei, jeg så ikke noe løstennen.
0: Nei vel, så ikke noe sånn noe.
1: Så ikke noe sånn?
0: Nei, men så mye annet kjekt.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Men sånn det var dette bilmerket vårt, ja. Så da var det første det var, til å bli masseprodusert.
1: Det var å legge den T-farten, eller Ford, eller T-farten.
0: Ja, vi må legge til ordet, eller merke oss ordet masseprodusert. Og da var det Ford Model T, året var 1908.
1: 1908, ja.
0: Men vi har jo fått inn forslag som går på Benz også, hva høres det ut? Benz Velo?
1: Nei, den kom senere, du vet. Den neste som kom til var vel Boblo?
0: Ja, den her Benson som er omtalt er den kom i 1894. Men om den var masseprodusert, hva tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Men den neste rekorden, det var jo Volkswagen på oppløsertor i 1971.
0: Det var neste rekorden, ja, når det gjaldt masseproduksjon.
1: Mm.
0: Ja, den Mercedesen, hvor mange eksemplarer kom den ut i, tror du?
1: Åh, ikke peilig.
0: Nei. Du kan jo google det der du sitter, vet du, kan du ikke det?
1: Jo, det kan jeg sikkert ikke. Jeg har ikke gått inn på sitt, men...
0: Det har du ikke.
1: Nei, jeg regner med, men jeg regner mest med at det kan ikke være så mange da, med den Mercedesen.
0: Nei, det kan jo ikke akkurat være det, vet du, tror du det? Benz Paeton, 1895.
1: Åja, oh, Paeton, ja. Ja, den er en veldig spesiell bil også.
0: Er det det, ja?
1: Ja. Den Paeton er jo heller...
0: Ja, hva tror du er det for det?
1: Nei, det er ikke noen Mercedes. Så jeg sier, ja, jeg har ikke hatt noen Mercedes jeg selv da, og hatt noen sansen for hele Mercedesen, men
0: nei.
1: Det er hver sin smak, så jeg sier.
0: Mm. Men stjerner er i hvert fall fine.
1: Det er sikkert.
0: Ja, det tror jeg.
1: Du betaler jo ganske mye for stjerner også.
0: Ja, det gjør du jo.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det som hele bilen, liksom.
1: Ja, ja, det er jo det. Det er jo denne stjerner. Stjerner ja, ja. Står fremme der og kikker.
0: Det er den som gir bilen verdi.
1: Ja, ja. Ja. De der med de bilene som du hadde, der du hadde... Og hadde klusspedalen halvveis inne?
0: Halvveis inne?
1: Ja, så du fikk lavgir.
0: Jaha.
1: Trykte den helt inn, så fikk du høygir.
0: Ja, hva heter sånt noe?
1: Nei, det er jo... Det har vi til for den å gjøre.
0: Og jeg har det med til for den å gjøre, ja.
1: Da har vi en 3 liters rekkemotor.
0: Ja, vel, så klusspedalen halvt inn, så hadde du... Hva var det da du hadde, sa du? Lavgir, høygir?
1: Da har nøytralt gir. Hvis du har, nei, hvis du er halvveis inne i lavgir, så har du du har vel høygir på, hvis du har helt inn, så har du høygir, og hvis du har en halvt inn, så har du lavgir.
0: Akkurat.
1: Mm. Det gikk ikke så veldig fort i bilen, tror jeg. Jeg tror det var rundt 40 km i timen. Nei, opp til 70, tror jeg.
0: Det var såpass, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, ja, det var fort nok i de tider.
1: Ja, ja, men det var ikke mye hestekraft i det.
0: Nei, det var det vel ikke, hvis de fantes.
1: Nei,
0: det var vel
1: mer enn en... Jeg tror ikke det var mer, jeg føler,
0: ja.
1: Mer enn en 20.
0: Hvert før i tider så måtte de jo gå foran disse her bilerne. Folk må
1: ja, ja.
0: Altså lyse av, vet du.
1: Stemmer det.
0: Men han sitter på film.
1: Ja, men han sitter på film.
0: Ja, og da går det ikke fort.
1: Nei.
0: Men da er det i hvert fall en bil allikevel.
1: Ja, det er jo en bil.
0: Ja, ja,
1: jo ikke med. 20 hestekrefter, det er jo ikke noe i all verden. Altså 70 kilometer, ja, opp til 70 kilometer i timen. Det er jo heftig nok det med de der gamle eikehjul og dette her. De
0: ja, visst, er det ikke det?
1: Det er jo det.
0: Det er ikke akkurat noe å prøve seg på Tronåsen med, er det vel?
1: Jeg tror ikke det er akkurat det.
0: Nei, da må vi bare sku...
1: Du har slet opp der, liksom. Vi hadde det løpet nå i vår.
0: Ja, stemmer det. Men det var en traktor der til disposisjonen som også kunne hjelpe enkelte.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Så det var jo litt smart.
1: Ja, visst er det.
0: Så de kom til toppen hele gjengen, det gjorde de til slutt.
1: Visst gjorde de det.
0: Både gammelt og nytt.
1: Ja, da. Men
0: da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Da ligger vi godt an, vet du.
0: Ja, ja, ja. Har du noen hilsener, eller?
1: Jeg hilser dere to eller tre i studio. Så.
0: Nei, vi er bare to i dag.
1: Det er bare to,
0: ja. Ja.
1: Okay. Ja, men det går godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ellers er det kjent. Tar jeg bare ellers er det kjent og lytter, så har vi to med alt.
0: Da har vi alt, ja. Ja, men det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn. Og så må du jo rett og slett ha en fantastisk helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også vel. God stemning.
0: Ja da.
1: Det dere har igjen.
0: Ja da. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Da må vi ha med oss denne, og så får vi bytte tema, sånn at vi er i gang før. Vi aner det. med kveldens nattønske.

Jeg må jo ikke glemme spørsmålet vi hadde også etter midnatt. Og det var jo da 180 meter, ja. Hva det første jeg tenker på når du hører 180 meter? Det lurer meg jo på. Så ring inn ditt forslag på det, det 51 97 92 00. Send det gjerne inn på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom. Ditt navn og adresse, full pakke, så jeg sier. Send det 21 99. Og du kan jo ringe inn her til studio dersom du ønsker det. Du kommer ikke på lufta, men da er det 51 66 50 40. Da er turen kommet til et spørsmål. Vi må jo ha litt å jobbe med underveis i musikken, skal vi ikke ha det? Og da skal vi ha tak på falk. Det er staselige fugler, er det ikke det? Og vi skal ha tak i den største falkearten vi finner i Norge. Hva falk kan nå det være? Vi lurer på det. Mer sang, mer musikk, det må ha, lys og varme. Det er jo neste ut. Og det var det jo rett og slett Alf Vidar Valdemarsen som da ønsket seg.

Og det var Torada-trioen det. Det var det, vet du. Da skal vi gå litt videre. Vi skal jo det, og da skal vi ha Supergirl. Vi må bare se hvem som ville ha den. Det var jo da Henriette I Bjerkreim det, som ville ha Minor Majority med Supergirl.